Ja, visst er hun vakker, svanen i dyrenes karneval av Camille Saint-Saëns. Og de som malte bildet for oss her var Truls Mørk, Louis Lottie og Hélène Mercier. Det er altså musikkfrokost du hører på, og snart skal vi gråte for, vi skal ikke gråte for Argentina. Det blir Helte Polonese fra Frédéric Chopin, og du skal få musikk fra en komponist som bodde i en vindmølle. Skal vi ikke først høre litt gammel suite av Johan Halvorsen? Suite Ancienne.

pomp og prakt i Hector Berlioz' Le Carnaval Romain, en romersk karnevaloverture. Andrew Davis dirigerte Bergen Filharmonisk Orkester. Vi skal gå inn for landing. Musikkfrokost er straks slutt. Og vi lander trygt og godt med første sats fra Antonin Dvoraks nydelige serenade for strykere. Gro Skoland Forsdal takker for følge i dag og ønsker deg en strålende dag videre.